Ny sang fra Lea Øjbjørk og Augusta Schackinger, den hedder 100 over. Det her, det er Brian Rice og No Promises. Hey,

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til Natradio på P4.